ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.